0: nuevo Sol 97.1. Feliz domingo, Tampa. Yo soy Caroline Méndez acompañándote. Y como yo sé que tú quieres ganar boletos para disfrutar de los adolescentes, escucha lo siguiente.
1: ¡Uepa! Me encantan los adolescentes, así que por favor ponme ahí.
2: Me tengo que ir. Cuando me dijiste ama, porque Dios te hizo tan bella.
3: El nuevo Sol 97.1 te invita a nuestro privado en vivo con Adolescentes Orquesta.
4: Sintoniza a Nandy y Cristi a las 8 de la mañana y a El Party de la Tarde con Gema a las 5 para tu oportunidad de ganar entradas.
3: Privado en vivo con Adolescentes Orquesta. Jueves 24 de septiembre en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa.
5: Lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de un día en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de un día en Macy's.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: Es hora de descansar, mijo. Mañana hacemos la compra en Publix. Hay que celebrar el cumpleaños de tu abuela en grande.
12: Buenas noches, mamá. Veo una montaña de pastelitos para la fiesta de la abuela. Esos nunca faltan. Ni las galletitas que el tío Luis nos trae de Publix. O el rico lechón que el primo Juan asa en el patio. Y mientras los tíos juegan al dominó, mis primitos se llenan de croquetas. Segurito que se las robaron de la cocina, a escondidas. Y mientras papá llena los globos, mamá prepara café con leche.
13: Javi, despierta. Hora de hacer la compra.
12: ¿Estoy soñando?
13: No, cariño. ¿Listo para ir a Publix?
12: Sí, vámonos.
14: Las celebraciones son más dulces en familia. Visita Publix.com/celebraciones para encontrar recetas e inspiración. Publix, donde comprar es un placer.
15: Regresamos a nuestra programación. Ana Jar and Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-747-3733. Eso es 1-800-747-3733.
16: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
17: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yo soy Caroline Méndez, acompañándote a disfrutar esta mañana. Y préstame atención, porque esta noticia sí te va a sorprender. Pues una estrella urbana que tú y yo conocemos muy bien acaba de anunciar una decisión que nadie se esperaba y nos tiene a los fanáticos hablando solos. Te cuento todo en tan solo unos minutos por el nuevo Sol 97.1.
1: ¡Uepa! Me encantan los adolescentes, así que por favor ponme ahí.
2: Me tengo que ir cuando me dijiste.
3: El nuevo Sol 97.1 te invita a nuestro privado en vivo con Adolescentes Orquesta.
4: Sintoniza a Nandy y Cristi a las 8 de la mañana y a El Party de la Tarde con Gema a las 5 para tu oportunidad de ganar entradas.
3: Privado en vivo con Adolescentes Orquesta. Jueves 24 de septiembre en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa.
5: Más rápido que cargar su teléfono. Más rápido que calentar su almuerzo. Más rápido que llegar al trabajo. Entra a AmScout con su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente y saldrá con 50 hasta $1,000. AmScout, restricciones aplican, sujeto a aprobación.
6: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
7: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
8: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
6: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
7: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
8: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
9: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
10: Por más de 35 años, en Morgan & Morgan hemos luchado por personas como tú. Cuando la negligencia de otro causa lesiones que afectan su salud, su trabajo y su día a día. Hasta ahora, hemos recuperado más de $30,000,000,000. ¿Lesionado? Visita abogados.com para una consulta gratis con la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Morgan & Morgan. Hablamos tu idioma. Oficinas en Tampa.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: El nuevo Sol 97.1 ofrece una solución integral de comunicación, radio, audio streaming, campañas de email marketing, contenido digital y streaming TV para maximizar tu presencia en el mercado. Permite que uno de nuestros expertos de mercadeo te ayuden con tu campaña tradicional y digital. Trabajaremos de la mano en un plan basado en tu presupuesto. Llámanos al 813-937-9117 y oriéntate sobre cómo integrar tu marca a nuestro ecosistema multiplataforma. Llámanos al 813-937-9117. Y ahora regresamos con más diversión, presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
13: Psst, Alexa, pon el nuevo Sol 97.1, Tampa.
14: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yo soy Caroline Méndez, acompañándote a disfrutar esta mañana. Y mira, préstame atención, porque te cuento que la NASA se está preparando para hacer historia. Pues este próximo 30 de agosto vamos a ver despegar desde el Kennedy Space Center el telescopio Nancy Grace Roman, el cual podría ayudarnos a descubrir hasta 100.000 nuevos mundos. Yo me quedo de verdad que en shock, porque de verdad que el universo está a punto de sorprendernos. Me encanta. Y solo te enteras aquí por el nuevo Sol 97.1.
1: El nuevo Sol 97.1 te lleva a la aventura más salvaje de este verano en Busch Gardens.
2: Pero antes, elige tu bando en Lion en Hyena Ridge. ¿Eres equipo león o equipo hiena?
1: Para ganar boletos, sintoniza a Nandy Cristian la mañana y a Gemma G en el party de la tarde.
2: Gana fácil con el nuevo Sol 97.1.
3: Cuando usted está lesionado en un accidente de resbalón y caída, llámame Eliani Jar. Nuestro equipo de expertos legales se encargará de todo. Facturas, reclamos, pagos. Anijar y Levine lucha por nuestros clientes y gana por nuestros clientes. Le conseguiremos la máxima compensación posible. Llama al 1-800-747-FREE para su consulta gratis y retome el control de su vida.
4: Oficina principal, Tampa.
5: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorra en básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorra sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bono Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
6: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
7: ¿Qué dijo?
6: Dije nada.
8: ¿Cómo así que dijiste nada?
6: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
7: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
6: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o al teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
9: Celebrando el mes de la hispanidad, SunCoast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
10: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
9: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
10: Boletos ya en suncoast.com/juntos. Auspiciado por Ana G. Méndez University
9: y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa.
11: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
12: Una estación de Raúl Alarcón.
13: El nuevo Sol 97.1.
14: Escúchanos.
15: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
14: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
16: Reproduciendo el Sol 97.1.

0: El nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Y Selena Gómez y su madre Mandy Tiffy enfrentan una demanda de inversionistas de Wondermind. Esta es la empresa de salud mental de Selena. Los demandantes alegan un presunto fraude tras invertir cerca de 1.2 millones de dólares.
1: El nuevo Sol 97.1 te lleva a la aventura más salvaje de este verano en Busch Gardens.
2: Pero antes, elige tu bando en Lion en Hyena Ridge. ¿Eres equipo león o equipo hiena?
1: Para ganar boletos, sintoniza a Nandy Cristian la mañana y a Gemma G en el party de la tarde.
2: Gana fácil con el nuevo Sol 97.1.
3: Conforme con solo centavos, en Annie Jari Levine lucharemos para que usted obtenga la máxima compensación posible. Esa es la diferencia en Annie Jari Levine. Llame a nuestro equipo de expertos legales ahora mismo para una consulta gratis. Le ayudaremos a retomar el control de su vida. Llame al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
4: Oficina principal, Tampa.
5: ¿Por qué pagas tanto por tu seguro de auto? No pagues de más. En Estrella Insurance puedes ahorrar hasta un 50%. Buscamos entre varias aseguradoras para darte el mejor precio. ¡Garantizado! Visita hoy estrellainsurance.com.
6: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones
7: o una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
6: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: ¿Lesionado? Morgan & Morgan es la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Tampa. Hablamos tu idioma.
9: Celebrando el mes de la hispanidad, SunCoast Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
10: Desde la República Dominicana, Alexandra Quinn. De Puerto Rico, Grupo Manía. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
9: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
10: Boletos ya en suncoast.com/juntos. Auspiciado por Ana G. Méndez University
9: y Seminole Hard Rock Hotel en Casino Tampa.
2: Regresamos a nuestra programación. Ana Jor and Levine, abogados de accidentes. Llama al 1-800-746-7000.

0: Nuevo Sol 97.1, el líder en variedad y diversión en Tampa. Yuclenis Torres en tu radio. Y un maestro de 31 años de Hillsboro fue arrestado, acusado de enviar mensajes inapropiados a una ex estudiante adolescente. Las autoridades aseguran que las comunicaciones se remontan al año 2023 y ahora el docente enfrenta varios cargos y la investigación continúa.
1: ¡Uepa! Me encantan los adolescentes, así que por favor ponme ahí.
2: Me tengo que ir cuando me dijiste.
3: Sol 97.1 te invita a nuestro privado en vivo con Adolescentes Orquesta.
4: Sintoniza a Nandy y Cristi a las 8 de la mañana y a El Party de la Tarde con Gema a las 5 para tu oportunidad de ganar entradas.
3: Privado en vivo con Adolescentes Orquesta. Jueves 24 de septiembre en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino Tampa. La aventura crece en Busch Gardens Tampa Bay.
4: Descubre el Lion en Hyena Ridge, la nueva atracción que te acerca al fascinante mundo de los leones y las hienas.
3: Déjate sorprender por impresionantes vistas. Observa de cerca a estos increíbles animales en un espectacular hábitat inspirado en la sabana africana y vive encuentros únicos con la vida salvaje.
4: Una experiencia emocionante para toda la familia que solo podrás disfrutar en Busch Gardens.
3: Compra tus boletos en BushGardens.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Hay voces que marcan generaciones. Ricardo Montaner, en su última noche. Sus dos últimos conciertos en Florida. Y lo vive contigo. Cantando más de 40 años de grandes éxitos. 28 de agosto, Kia Center de Orlando. Y 15 de septiembre, en Yingling Arena, en Tampa. Ricardo Montaner, en su último regreso. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live.
7: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
8: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
9: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
7: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
8: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
9: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
10: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
11: Y ahora regresamos con más diversión. Presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
12: Psst. Alexa, pon el nuevo Sol 97.1, Tampa.
13: Reproduciendo el Sol 97.1.